Jo, jeg nu med mit telefon. Kotina i Emumu Haka, i Titonia i Eau, i Titoi Matemaya, Tairani Tahu.